la katua la yata librin se pele kutona baina na nosa lokonde le baina nosa pale yana na maneisa.

Atuala yada librin zezze fele kutonna bayina na nosa lokonde le bayina nosa bale.